0: Раз, два, три. Жишик радио. Жишик радио. Ой, ваш Жишек Себастьо.
1: Царская программа.
2: Ja, liebe Gigi, ja, obi du et saß, a ja zu, ne lube kustützki genisch, me u ne lubschu jesu, a taxa teke jo kito jo. Win piazza jinsa mlinze, te zu ja teke opetasch, let's kito jo budu te mlinze se rajisch.
3: Gützorg kito kuchari.